0: sí àwọn bí tó ṣe kókó ṣe pàtàkì.
1: Obi ló fọ́.
0: Àwọn ará ìwòròd, wọ́n lè sọ story.
1: Adéwálé.
0: Even àwa tá a jára mọ́nà tán gan lè sọ story.

0: to all our customers of Golden Chance Lotto. Una do well for una ogbonge patronage. Golden Chance Lotto, they assure una say una go benefit and be satisfied as una deal with us, Gidiba. Golden Chance Lotto, they pay winnings, kia kia. Your winnings na your own. We no go ask or collect from your money and you fit collect them anywhere for Golden Chance Lotto kiosks or shops. Now this one, make our customers get confidence in us and Golden Chance Lotto don't ready to make the enjoyment continue for customers. Play Golden Chance Lotto. Win. Make you collect your money instanta for any of our payment centers for this Ogbonge country. Now wait to make Golden Chance Lotto the leading general among others. If you won't become our agent, we could send message to 0703-3976-247. 0703-3976-247. Golden Chance Lotto, the surest way to become a millionaire.
1: Lọ́pọ̀ ìgbà, àwọn èèyàn kì í mọ bí dátà àwọn ṣe máa ń tètè jó tán. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká wa, jẹ́ kí n jẹ́ sí bó ti ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ gan-an. Kété tí olówó mi bá ti sùn, ni màá ti máa ṣe ohun tí kò ní mọ̀ tó bá sì mọ̀. Àpẹẹrẹ kí n sáré ṣe auto update nìyẹn tí oorun bá ti wọ̀ lára. Iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn, màá ṣe cloud backup tó bá ti wá fi oorun rẹ̀ sí GR3. Gbogbo àwọn apps tó ti ṣí sílẹ̀ lèmi a máa refresh ní tèmi o tó fi dórí àwọn apps tí ó lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀. Ẹ mọ̀ pé mo gbọ́dọ̀ mọ gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ayélujára tí olówó mi bá ti jí ẹgbọ́n tó máa ń wí.
2: Yéè, mo gbé o. Data tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe máa ti tọ̀.
1: Ṣé mi ò sọ fún ẹ?
2: Jara ẹ, má jẹ́ kí fóònù ẹ máa fi data rẹ ṣe oblé. Ṣe àkíyèsí auto updates. Pa àwọn apps tí o kò bá nílò nígbàkúùgbà.
1: Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lásán lèmi o. Kòkòrò tí ń jẹ data ní ìjẹkújẹ fún ẹni tí ò bá ṣe àmójútó data rẹ.
2: Jẹ ìgbádùn data rẹ ní wẹ̀lẹ̀mù. Leave it 100 MTN.
3: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
4: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, aráwùsá. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀dún jẹ. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ Àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣerí, a máa túnṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lọ́bẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ òfura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì. Táyé ìgbà tiwọn. Bìbìrè fúd kantin lókè àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà. Ní Yànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé ni. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sùn àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32FM Laughter House, Premier Hill, Mọ́kànlá Ìbàdàn. Bùbá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Àtúyàyà túyàyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Òlà tó ti sọ̀dí wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmù. Pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń ṣe ohun èlò ìṣebẹ̀ Maggi Q àti ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Imperial Black. Àmàlà First 2026. Láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194. Àmàlà First 32FM 94.9.

ọjẹ́ ti kúrò ní tànà egun ti dowó 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: ṣẹ́jú ní ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà ókè.
1: Show me your 32.
2: Ọ̀gádà, ẹ wá. Ẹ má wọrí, ẹ má wọrí. Ẹ má wọrí mi ò lọ mọ́sẹ̀. Wọrí. Ọlọ́kadà tó ń lọ iPhone 12. Mi lọ, mi ò yára.
3: This skit was performed by Goroso Ekiti.
4: 32 FM, 94.9.
5: Let's be poor.
4: Breathe.
5: Don't suffocate them.

0: Gbogbo ayé tí wọ́n ń gàn.
1: Ayé
0: tí ojú tì lọ́wọ́.
1: Ayé
0: tẹ́ ẹ̀rọ nà lọ.
1: Ayé
0: tí ènìyàn ń bàjá. Báyìí ni Olúwa Jehovah
1: wí.
0: Lórúkọ Olúwa. Ẹgbẹ́ ìtúsílẹ̀. Yádá lábì. Ẹ̀dá bàálù kàdá dá bàgbàdà.